I hoćeš da nam bude lijepo. Skini čizme. Ugasi cigaretu da se ne zapali. Slijedi.

sine, star sam, moje kraljevstvo vene, potraži novi radio za sebe, radio student iza 100,5 brda i dolina.

Radio Student. Uvijek kvalitetna i probrana muzika. Slušajte nas. Slušajte Radio Student na 100,5 MHz.

0: Kolega, vidimo se za dva tjedna.
1: Ne možeš mi Osić i Grah meni nikako me to pustiti.
0: Napišite molbu pa, predajte molbu pa...
2: Sine.

Oh, uhvatila me ljubav, proljeće. Ne volim te više, samo volim Radio Student na 100,5 MHz.

0: Povijesni pregled propagande.
1: Kotači, najokrugliji kotači, moderno, od kremena kotač.
0: A u srednjem vijeku?
1: Sirup za kašalj, sirup za gubu, sirup za kugu, sirup za tugu.
0: Nakon prve industrijske revolucije reklama stvarno uzima zamaha.
1: Titanik, Titanik, kupite zadnje karte za Titanik.
0: Agresivan pristup reklamiranju dostigao je vrhunac 60-ih godina pojavom sublimacijske propagande. I danas, konačno, Radio Student postiže savršenstvo. Program bez reklama.